Get that, Shorty. Men med hægnerne, du er dat og en event, så nu er en DG med sin hægnerne. Er en ikke gået til mygt, så det er bedt sødt, så det er den bedt jo ene. DG var vi tjern, så går på himmel nu, så er jo job adaptet. Så hun jo ikke sagde, at jo job et så her, var sten mad. Es me di mna que te suene y pico pen tu estat tu vi himno. Ek tu mo tan un junio cha en ci sigat ni sono su nus wa sta tu bi ham. Tu ko bi no jan on no swost de begen. Ne me ci mna sta ne nu ci sigat. Esta ganze ke hen no petiste begen. Det er sådan det igen, men du tænker, en lille blok kan du nyt, du tror at blok den nyt, tager det nu. Premier tour det $1,000, deuxième tour la lettre X $1,000, troisième tour de ligne $1,000, quatrième tour le petit O $1,000, le cinquième tour moitié que tu vois, le sixième tour un tour continu. De ligne $500, lettre L en folie $1,000, mais la carte pleine $3,000. Salut Michel, hein, mais y'a pas que ça. Alors, on est déjà stable. Ni ça, tu peux te chouchouter jusqu'à Tiak, négatifs, ça, on est moins abstant. Chouchouter jusqu'à Tatom, à Moutané, et mieux, tu vois, pour ça, Mac Malutenam. Det er men der pointe, det er pinrunt sådan, men det er men næsten endnu tigget, tigget det nu. Vi må så det er skrevet og tro på ham nu. Og ne er på det så ne mon, ne det er vidt man kan at dem, det måske at det kunne være nogle vidt mod misse Kata kata kabaka ni astabahina wancha Atabanja astano chunya mwune unyas Swang mochi mochi Adini wawichi owan Nando wani yutu nukubanyim Sakata yutu nukubanyim Bana azbini wajamu Kinu seitu sanji mista wada pshkat puna Nubana utee wahande Tane itatu nubayita wancha Kan napewa Kabinet kun tjesten bag det. Hun er i svarte bægen, det er godt den løpen. I svarte bægen med på, så han er den løpen, så. Han er bare nu, det er godt, det er totalt at løpe nødvendigt. Han er bedre, hun sagde, hvor er ikke en løpere? Kabinet kun tjes, ved du. Kabinet kun tjes, kan løpere, han er bedre, hun sagde. Hvor er det her, det er vendt?